כריסטופר פליטלישה לקחת עם לבטוח הסירים לראות את התמוצלחת את הרבי שלומן.